gori ojo osu gori osu be lodun gori odun oni karuku ti setan ile iwe yi oni karuku ti ba ti e lo

Olorun de n pe o sa kiyesi. Ma wo ori ofe nla Olorun ninu iwe Isaiah ori kini ese ikejidilogun. Oni e wa idajo so asoye po. Iwo Olorun n pe laaro yi. Pe wa jajo so asoye po lori ese owo re, lori ese ikoko yi. Wa sodo won Olorun laaro jajo so asoye po. Ese yi oni bi to ni lari kan to le gbe ode. Bibeli gan so ni oni iku ni eri ese. Orun apadi le se ma n gbe ni lo. Ese to n di eri re lowo yi. Olorun pe o sa kiyesi pe wa jajo so asoye po. Aimo yi omo ologo ti ese kokon ti ba ogo won je. Eyin na wo Samson ninu iwe mimo. Ninu iwe onidajo yen e wo Samson. Olorun se lo to to lagbara to. Ese ikoko de baye re je. O ba yan mo ologo re je. Okunrin kan na wa ninu Bibeli to gbe ayan mo ologo wa saye.